Nije bila baš nešto lepa, al prijala je srcu mome. Imala je na licu pega, bila je nežna i drugčija od ove. Nije bila mnogo ni važna, ćutala je, a bila sretna. Znala je da ću jednog dana izgubit glavu i zbog nje biti setan.

Tla izbede bez jedne reči da me ostaviš. Dok suze mi se lede, moj te osmeh čeka.

da razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve pute.

Daleka zvijezda bila si, zašto uvek neko drugi ti se približi? Zašto moram ja da budem onaj spori? Zašto?

Kad god prođem ulicom sa tvojim imenom, pomislim na Pantarei. Bacit će

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm stirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.
3: Nem ötösszer adott, hogy néha skoltól, és mála izdrži. Mert ti azt neki somnyivi típoj múlva jön a parkingu po vaši kola. Ne bi teo da uznemiram, ali ima uvek puno na koncertu onih kojima se ide, piški im se ili pušači ili kao neki tip je baš gledao. Svidjela ti Milice kad smo mi zaključavali kola da baš taj gledao, taj izgleda da je baš gledao, kad taj baš gledao da li mi idemo na koncert, da odem ja da pogledam, a? Nemojte, tu su svi, mislim, mili nisu, jedno ta dva, šta sad radi, to je sudbina. Znači ovako, ja sam brljao malo i danas u silnoj želji da ne pokvarimo nešto od ove veze koju mi imamo. Neki su pokušali to da svedu na cifre, broj prodatih ulaznica, broj zarađenih novaca, broj. Vređa me jedno i drugo, ali ima neke stvari koje nemaju cenu, to ćete vidjeti na kraju kad se rastanemo. Međutim, najgori su mi ovi tipovi koji se sad pojavljuju sa nekim velikim porukama. I meni jedan deda me uvati u mašinu kao, ti znaš, stalno si se nešto, stalno si se povampirio, šta ti vređaš Svetosavlje? Ne vređam, rekao deda, ja sam na taj način, vi znate da sam ja iz te i te kuće i tako dalje, da znam datume za prosto tu i tu godinu i šta ja znam. Znam, kaže, ali ti se šališ sa Svetim Savom. Ne šalim se. I nemojte mi vi, rekao, samo paliti. Molim vas, ste bili partijski sekretar u mesnoj zajednici, ste mislili da je Sveti Sava dobio ime po Savi Kovačeviću, sad vi meni pričate šta se, s čim se ja zvezam. Sve novo komponovane neke njuške. Izdajnici ovo. Ja nemam ništa protiv, ni protiv koga. Ja imam samo nešto za nas. Ja želim da te stvari dođu na svoje i da sve bude normalno.
4: Isto si, znaš ti šta je na Kosovu bilo? Znam. Jel se sećaš bitke na Kosovu?
3: Ne sećam se, ja rekao, možda delujem tako malo ofucano, ali kasnije sam se, nešto kasnije sam se rodio ako je to opravdanje.
4: Znaš šta? Još 4 godine su zvonile crkve Notre Dame i u Veneciji da slave našu pobedu. Šta kažeš na to?
3: Rekao, kažem da izgleda i onda televizija Srbije slala vesti prvo. Objektivne. Ko je pobedio, ako nije. Ružni prljavi zli. Dobro. Uglavnom, ja ne želim niko da siđe sa vlasti. Ja želim da oni siđu sa nas i to sam rekao. Pošto sad je dosta bilo džedže već. Sad bi moglo malo da se opet otvore neki osmes i da vratili ste se. Dobro. Dobro, ja sam mislio odlazite za uvijek. Ali uglavnom, šta se dešava? Ovo je jedan politički song. Tu su neki prijatelji koji će, nadam se, sa mnom robijati jednog dana kad budem ja zbog te pesme priveden. Oni su me nagovorili, oni su krivi, oni su rekli ti napiši, mi ćemo vrteti na našem radiju, ti napiši. Da oni nisu rekli, ja nikad ne bi napisao ni ovo. Mene to ni ne interesuje, ja ni ne znam o čemu je ta pesma, oni su me nagovarali. A Pero Janjatović u Kremeru protiv Kremera, tu ste negde u Komrčinu. Nemojte spominjati, suviše njih mogu da jure. Mislim, mogu i mene da jure, samo mene ne mogu da stignu. Znači ovako, Sloboda me se zove ova pesma. Nema uvrede uopšte, mislim. Ne, ozbiljno, nije ništa, nego to je normalni politički song, ono, najnormalnija situacija. Dobro, nije, samo što u samoposlugu ovako idem. Sve nad glavom prašte petarde, malo krupnije ovaj kalibar. Znači ovako, sad će Aleksandar Duin Dujo, moj harmonikaš. Ne morate učestvovati u ovoj pesmi, samo emotivno.

altica trpi dok je bar meter neba. Nisam teo da se mešam, ispašću ko velim smešan, smešnih imamo i više rek što treba. Na tamburu sam metio ključ do zadnje epizode ovog ružnog sna. Otroni se srca komad, nisam pevo od onomad, pitaj kad ću, ne pitaj, Bog sveti zna. On je malo dublje. Gledam skupštinom ili šta je to već.

se brod, u džepu besa kao u ušima voda. Kad već pričamo o tome što ja, braće, s njima tonem, ja sam putnik s jednog sasvim drugog.

ondulacija. Kažu da je nekad carovo um, te je tu bajku samo iskopo naj depos. Ispadoše akademci veći zlotvori neg Nemci, nisu ljudi stigli kasni. Hvala lepo. Ti si gledao to?

kasar ili zemlja. Znam, tu mora biti još neki put, osim preko Segedina, da se do mira uvek putuje ratom, čuvajući dostojanstvo, primako si inostranstvo, inostranstvo.

daleko od tebe, ja sam sad. Neka druga zemlja i neki drugi grad, neki novi snovi koji nisu naši i užasna daljina koja me sad plaši. Sve bih dao da sam sada tu uz tebe, da poljubim te nežno i prigrlim u sebe. Doći će taj dan za koji se molim, da ti opet kažem koliko te volim.

toplina, u stvari mi treba tvoja blizina, jer tvoja me ljubav kao sunce greje. I tada mi ne smeta ni sneg da veje, a ovako mi je hladno jer nisi blizu. Ja želim da si ovde, za tobom imam krizu. Kad bi bila ovde, promenila bi sve, sve bi bilo lepše.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun. A danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla, moj sinko, tako si bio mlad i naivan.